22 horas ولا 23 horas. Kiha malanne. Rahun toru hulanni muthalle hiya no peke masi kwa hun rahun wothan lelani. Malanne. Ni ye ki chuwe. Ya ko mujarami ahumari. Malanne. Ye ki chuwe.